وعرفت طريقها عرفت عرفته عرفته وشقيت على بال ما عرفته عرفته عرفته وعرفت طريقها عرفته عرفته عرفته.